0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Ridică

0: dimineața.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind pe

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: 7 fix este ceasul. Bună dimineața, Liza. Ești George Sandu, un George Sandu foarte bronzat, proaspăt întors.
1: Bună dimineața. Mulțumesc că ai observat.
0: Se vede. Ai stat la plajă?
1: Am stat la plajă. A fost vreme mult mai bună de data asta, pentru că eu am fost luna trecută și în Malta, unde am prins un val de caniculă de vreo 45 de grade și știm cum s-a terminat.
0: Da, și tocmai în povestea de Cipru că este o alternativă fabuloasă pentru o destinație de vacanță.
1: Este foarte ieftin. Ia. Dacă v-ați plictisit de Grecia și vreți să încercați ceva care seamănă, e foarte accesibil Cipru.
0: După ce ne ajută cu jurnalul de știri, o să-l iau la întrebări și revin cu informații. Neața.
1: Neața, bun găsit! Mai multe drone cu explozibil au fost descoperite în apropierea plajelor de pe litoral în acest weekend. Parlamentul intră în sesiune extraordinară pentru a vota ultimele legi din PNRR, iar CFR Cluj a învins FCSB cu 1-0 în campionat. Incidente pe bandă rulantă cu drone în acest weekend în zona Dobrogei. 2 au fost descoperite doar ieri. Una dintre ele, de tip Gerbera, folosită de armata rusă în Ucraina, a fost găsită plutind în mare la Costinești. Militarii noștri au luat-o din apă și au distrus-o în siguranță. Din fericire, nu avea încărcătură explozivă. Altă dronă, în schimb, de data asta în delta Dunării, avea explozibil. Forțele navale au extras obiectul din apă la gura portiței și l-au neutralizat la fața locului. Iar sâmbătă, alte resturi de la o dronă au fost văzute aproape de țărm în zona de la Tuzla. Aparatul a fost distrus în siguranță. Se pare că resturile proveneau de această dată de la o dronă ucraineană adusă de apă și avea încărcătură explozivă, a transmis Ministerul Apărării. Parlamentul a fost convocat într-o nouă sesiune extraordinară. Este ultima săptămână în care se mai pot adopta legi esențiale pentru închiderea PNRR-ului. Aceasta ar urma să expire luna viitoare pe 31 august. Printre legile pe care aleșii trebuie să-și dea votul se numără și legea integrității, întoarsă în Parlament după ce Curtea Constituțională a decis împotriva amendamentului AUR privind amendamentul Mirabela Grădinaru, referitor la depunerea declarațiilor de avere de către partenerii demnitarilor. De asemenea, legea salarizării încă așteaptă să ajungă în plen, dar aici blocajele sunt mari. Alte legi vizează corectarea situației monstru creată de admiterea separată la licee pe lângă evaluarea națională. USR a propus eliminarea măsurii, în timp ce PNL are un proiect care prevede amânarea cu 4 ani a intrării în vigoare a noului examen de admitere. A fost o vară atipică în România. Polul căldurii s-a mutat anul acesta din sud în vestul țării. Meteorologii spun că aici au fost înregistrate zile consecutive de cod roșu de caniculă. O premieră pentru regiune, dar și numeroase recorduri de temperatură. La Săcuieni, în Bihor, termometrele au indicat 41,2 grade Celsius pe 6 august. Specialiștii explică situația prin circulația neobișnuită a maselor de aer, care a făcut ca valurile de căldură să lovească mai frecvent și mai intens vestul României. FCSB a suferit prima înfrângere a sezonului cu CFR Cluj. Ardelenii s-au impus în Gruia cu 1-0 și au reușit prima victorie cu Marius Șumudica, antrenor, în acest mandat. Golul a venit pe finalul meciului dintr-un penalti înscris de Andrei Cordea, fost jucător la echipa bucureșteană. În momentul în care câștigi cu FCSB, este o victorie frumoasă, a spus Șumudica după meci. FCSB e pe locul 2 în campionat după Dinamo, în timp ce clujenii sunt pe locul 11. Toate detaliile sunt pe digisport.ro. Avem cod galben de caniculă azi, care va viza doar sudul țării. Intră sub avertizare de la ora 10, capitala și județul Ilfov, sudul Banatului, Olteniei și Munteniei. Maximele vor ajunge aici până la 37 de grade la umbră. Pe litoral, în schimb, e vreme numai bună, cu temperaturi de 26-27 de grade. Seara se anunță ploi torențiale la munte și local în Muntenia, Poltenia, Dobrogea și Moldova, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal, lejer, de vară.

0: motoul de acest weekend ar fi la merdelene înainte.
1: Adevărat.
0: Bună dimineața, 7.21, puțin un pic așa sățios, știi, după ce, după atâtea merdelene,
1: mama, merdenele
0: ți se ia.
1: Am băgat și o merdenea, sâmbătă, Doamne, da, da, da, da.
0: N-am mâncat, n-am apucat, dar am mâncat niște afine care sunt foarte sănătoase, de altfel, și am mai adus cu mine și niște struguri, dacă poftești.
1: Da, vreau, îți dai seama, merge perfect cu cafeaua. E fix ce trebuie.
0: Merge perfect. Bună dimineața, Liza și Cucu aici în frumoasa zi de 24 august. Ei bine, în calendarul nostru această zi înseamnă că ne va aduce numele câștigătorului care va pleca în Barcelona să-l vadă pe The Weeknd live pe 3 septembrie alături de Miruna și Ferestan.
1: O să fie tare, abia aștept. Mamă, deja am emoții la... Nici nu știu la ce oră. Nu zicem încă. Stați aici, ne ascultați. Acum asta e, n-aveți în control. Ia,
0: uite ce faceți. Te cheamă Edmond?
1: Da.
0: Bună dimineața, hai să luăm o scurtă pauză. Ne mobilizăm și pentru alte lucruri mult mai importante decât o merdenea.
1: Da.
0: Cu siguranță. Avem așa un apus de soare rare și îl avem pe Smiley. O știți, flashbacks și Ocean House. Și vreau neapărat să povestim de Big Little Festival.
1: Da, vreau să știu.
0: Am fost
1: multe
0: acolo. Și am probat. Neața, rămâneți cu noi.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Natura face ce vrea ea?
6: Yes!
5: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că meri.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: Smiley, dacă mă auzi, să faci bine, să faci un concert mai de zi, pentru că azi noapte, Valeria mea, după ce am fost la Big Little Festival, după ce am cheltuit foarte mulți bani, dar cu scop, cu sens.
1: Cu sens, da.
0: Cu sens, da. Am escalat, da, tot felul de mulți fake. Ne-am dat în leagă, ne-am
1: cu spipici, ai făcut codiță, da, am văzut.
0: S-a făcut roomie la niște fete foarte drăguțe, sclipici pe față, ca o sirenă. Adică, tocmai îmi povesteau fetele de acolo, de la festival, că a fost ceva, cerința cea mai cea. A fost
1: de la roomie. Valeria, nu? Rumi.
0: Rumi. Rumi se fac toate fetițele. Și ăsta a fost trendul în materie de festival de hairstyling și sclipici. Rumi, K-pop, tată.
1: Da, acum, ce să mai ia, cu ce lume.
0: Noi când am ajuns, exact, noi când am ajuns, se făceau probe de sunet undeva pe la 12-1, așa. Se făceau probe de sunet la Smiley. Și se auzea, aia e, aia e. Și mă întreba mama, m-a întrebat Valeria, știu piesa asta, știu mama, pe Smiley, uite că o să da. Vin aici la concert. La, la, la. Și ca să plecăm noi de acolo la un moment dat, pentru că a fost și ziua soacrei mele, i-am spus, mami, mergem până acasă și s-ar putea să ne întoarcem la concert.
1: S-ar putea.
0: S-ar putea. Ei bine, nu ne-am mai întors. Ce credeți că făcea Valeria la 12 noaptea? 1, cred că era. S-a întors într-o parte așa și la mine, că am dormit cu ea. N-am mai mers la Smiley la concert! Mama, le promis! Mama.
1: Aia e! Trebuie să-i răspuns tu. Aia e, Valeria!
0: Nu știu, Smiley, să nu deschizi frigiderul!
1: A cântat târziu, Smiley, nu?
0: A cântat la 9:30 a intrat. Nu stăteam, îți dai seama.
1: Era deja întuneric afară, ce
0: pentru
1: mai...
0: Pentru copilaj mai mare. Dar Smiley, te rog, e frumos, fă bine. Faci niște concerte pe timp de zi.
1: Un brunch așa pe zi.
0: Nu de alta, lasă copii. Părinții mor de somn la 9 seara.
1: Că Valeria cred că stătea acolo, n-avea nicio treabă. Dar tu cred că oh, stai că trebuie să dorm.
0: Oh my god, da, ne-am distrat. A fost un weekend pe 15. 24 am gândit până dimineața, prieteni. Cine se hăhăie pe radio? Cine?
1: Cine?
0: Noi.
1: Poate cineva să facă asta?
0: Ce întrebare. Aiurea. Luăm o scurtă pauză și avem și o super veste pentru voi. Ia fiți atenți.
2: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
3: Ela, Ionuț și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
2: Tu! Nu începe nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
3: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai 30% reducere la toate deodorantele Borotalco selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
10: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
11: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
12: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
11: Fără pauză,
12: oriunde ești.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Yes, vă vine să credeți că vara asta am bifat și bifăm în continuare cele mai tari concerte din lume, ale celor mai iubiți artiști din lumea asta, printre care și BTS. Am fost
1: a
0: la
1: fost
0: BTS.
1: Genial, Doamne!
0: The Weeknd, astăzi aflăm cine pleacă la The Weeknd. Pe 1 septembrie în Barcelona, mare atragere la sorții, bine, a sosit momentul. Rămâneți cu noi, Liza și Cucu.

0: reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm, la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la...
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Nectarine 5 lei 49 kg. Roșii România 4 lei 79 kg. Ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani. Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

0: Bună dimineața, George Sandu în studio, cele mai importante știri ale orei. Bun găsit, George!
1: Bună, Liza, bun găsit! România oferă maximul de bani pe care și-l permite noua legea salarizării, spune ministrul Muncii. Azi vin rezultatele finale de la bacul de toamnă, iar Sorana Cârstea s-a retras de la turneul de la Monterrey. Alertă cu dronă în această dimineață în județul Galați. Radarele armatei au detectat semnale intermitente în jurul orei 6 în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Ulterior, un semnal asemănător a apărut și în zona Târgu Bujor din județul Galați. Oamenii au primit mesaje ro-alert prin care au fost avertizați să se pună la adăpost. Două aeronave F-16 și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, a transmis Ministerul Apărării. Incidentul de acum vine după un weekend plin de drone descoperite în zona țărmului Mării Negre, unele dintre ele cu explozibil, dar distruse în siguranță. România oferă maximul pe care și-l permite noua legea salarizării. Este mesajul ministrului interimar al muncii Dragoș Pâslaru după ce sindicatele au amenințat cu proteste mâine și au cerut mai mulți bani. Educația și sănătatea vor 8 miliarde de lei în condițiile în care tot plafonul de creșteri salariale este de 12 miliarde de lei. Depășirea plafonului s-ar putea face doar cu noi împrumuturi care ar crește datoria și deficitul. Asta ar însemna retrogradarea țării la junk, nivel nerecomandat investițiilor, a mai spus Slarul la DG24. Între timp, mai multe sindicate au anunțat proteste mâine dimineață la sediul Ministerului Muncii. Legea salarizării este jalon în PNRR, de care depind aproape 800 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. Azi vin rezultatele finale după contestații de la sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Ministerul Educației promite să le publice până la ora 12 pe platforma bacalaureat.edu.ro. O treime dintre cei care au dat examenul acum au promovat. Potrivit datelor oficiale, a fost cea mai mare rată de promovare înainte de contestații din ultimii 15 ani. Un candidat este declarat admis dacă obține cel puțin media 6. Grecia a mutat un sistem de rachete Patriot în Creta, pe fondul tensiunilor și al amenințărilor venite din partea Iranului. Acolo se află și o bază americană, iar măsura este una de precauție, spune Atena, care nu anticipează un atac iminent din partea Iranului. În martie, o bază aeriană britanică din Cipru a fost lovită de o dronă. În aceeași lună, NATO a doborât în premieră rachete lansate de Iran deasupra Turciei. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea ia o mică pauză din circuitul WTA. Sportiva noastră a decis să nu participe la turneul de la Monterrey din cauza unei probleme abdominale. Sorana ar fi fost singura jucătoare româncă din această competiție. Toate indiciile de până acum arată că Sorana va fi în formă pentru US Open, ultimul Grand Slam al anului. Avem cod galben de canicula azi, care va viza doar sudul țării. Intră sub avertizare de la ora 10, capitala și județul Ilfov, sudul Banatului, Olteniei și Munteniei. Maximele vor ajunge aici până la 37 de grade. Pe litoral, în schimb, e vreme numai bună, cu temperaturi de 26-27 de grade. Seara se anunță ploi torențiale la munte și local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

0: Ne apropiem cu pași repezi la marea extragere de pe de acum. Mergeți pe 1 septembrie, mergeți la The Weeknd cu Miruna și Fere. Iar eu vreau să vă întreb, să-mi dați, de fapt, să ne dați un leac pentru durere de măsea, pentru că Liza are niște dureri destul de nasoale. Și dacă știți vreun leac foarte bun și eficient pentru ea, ne-am bucurat teribil să ne dați un mesaj pe WhatsApp la 077 101 872. Iar eu, în schimb, o să vă las cu muzică bună și rămâneți aproape, pentru că în curând o să facem mare extragere The Weeknd, 1 septembrie, Barcelona. Ne auzim imediat.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland. Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă de fal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Mai devreme v-am rugat să-mi dați niște leacuri pentru Liza, pentru durerea ei de măsea, și am primit foarte multe mesaje de la voi și am primit și un mesaj vocal. Ia să vedem ce ne spune Mihaela.
1: Bună dimineața, prieten. Bună dimineața, Lizuca. Cel mai bun tratament pentru o durere de măsea,
0: da,
1: este un cabinet stomatologic.
0: Asta, da. Da. Te pupăm, Mihaela. Ia să vedem ce mai avem. Ține un cuișoră condimentă în gură, în partea care te doare. Ok, notat. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Da, toată lumea spune să meargă la dentist. Deci, Liza, trebuie să mergi la dentist astăzi, pentru că, da, i s-a și umflat puțin partea unde are durere de măsea. Iar Sergiu Clasic a zis un dublu whisky la gingie și totul e bine. Oameni buni, să știți că în curând, adică ora următoare, urmează extragerea pentru The Weekend din septembrie. Am văzut foarte multe mesaje de la voi în care ne spuneți că aveți foarte mari emoții. Da, și noi avem emoții la fel de mari, pentru că vrem să trimite pe cineva mișto. Bine, toți sunteți mișto, dar să vedem cine este fericitul sau fericita câștigătoare la extragerea de astăzi, 24 august, The Weekend din septembrie, Barcelona. Hai că vă las cu muzică bună și ne auzim imediat.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: Ia Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Acum avem o surpriză pentru voi.
10: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
11: Mă duc până la vecinul.
10: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
13: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
14: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
15: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
16: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Este clar, asta e piesa Very Moving to the Sun, Hugel sau Hugel, cum îi spună francezii, o piesă foarte mișto și emoțiile încep să crească. Văd și mesajele voastre de aici de pe WhatsApp. Mai avem foarte puțin până o să facem extragerea The Weeknd, 1 septembrie, Miruna și Fere merg cu voi. Ce să zic, abia aștept să vedem cine pleacă, cine e marea câștigătoare sau marele câștigător și pe cine o să ia în această experiență extraordinară oferită de Carpat în Turism și Pro FM. Până una alta, să știți că vin știrile aduse de George Sandu și rămâneți aici pentru că în ora următoare o să fie marea extragere. Am și eu emoții pentru voi, așa că vă urez multă baftă. Cel mai bun să câștige, să zicem, dar da, este totul random, vedem cine câștigă. Hai, ne auzim după fix.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor două

0: sute de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah,

0: sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum!
7: Îți face, tati, la asta vechi!
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra la doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

0: Este ora 9, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Neața, bun găsit! Șoferii cu amenzi neplătite riscă să rămână fără permis de mâine. Românii au mers în număr mai mic în această vară în Halkidiki, iar Sorana Cârstea a revenit pe cea mai bună clasare din carieră în tenisul mondial. Cele două aeroporturi care deservesc capitala, Otopeni și Băneasa, vor să se doteze cu sisteme de apărare antidrone. Sistemele ar trebui să funcționeze permanent ziua și noaptea, inclusiv în condiții meteo nefavorabile, și să poată urmări simultan mai multe drone. În caz de pericol, acestea vor putea fi distruse. Compania Națională pe Aeroporturi București a lansat deja un studiu de piață pentru a vedea costurile, iar proiectul include și instruirea personalului, întreținerea și reparațiile echipamentelor. Șoferii care nu-și plătesc amenziile de circulație riscă să rămână fără permis de mâine. Pentru fiecare 50 de lei neachitați, se va adăuga o zi în plus de suspendare a dreptului de a conduce. După ce amenda devine definitivă, autoritățile fiscale au termen 30 de zile să trimită o somație de plată. Șoferii au termen 90 de zile să achite amenda. În somație va fi specificată și data de la care va fi suspendat permisul și cât de lungă e perioada în care nu va putea conduce. Aceste reguli nu se aplică retroactiv, ci numai pentru amenzi zile care apar după data de 25 august. Primii kilometri de asfalt apar pe bucata lipsă din autostrada A1 între Margina și Holdea. Lucrările pe cei 9 kilometri au ajuns la un stadiu fizic de 72%. În paralel, pe șantier a fost montată fabrica pentru grinzile prefabricate necesare celor 5 structuri de pe traseu, 3 pasaje și 2 viaducte. Tronsonul este unul dintre ultimele segmente care lipsesc pentru legătura continuă pe autostradă între Sibiu și Nădlac. Grecia a înregistrat mai puțin turiști români în Halkidiki în acest an față de vara trecută. Nici bulgarii nu au mai venit în număr mare acum, arată datele din Horeca. În schimb, plajele din Halkidiki au fost vizitate vara asta de mai mulți germani, austrieci, cehi și maghiari decât în alte sezoane. Cei mai numeroși au fost însă turcii, care au început să-și facă vacanțe mai lungi în Grecia și să se cazeze în diferite locuri în timpul unui singur sejur. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea a revenit pe locul 17 mondial. Este cel mai bun loc al carierei în circuitul WTA. Ea a mai fost pe această poziție în acest an, în luna iulie. Pentru Sorana urmează acum participarea la US Open. Următoarea sportivă româncă este Jacqueline Cristian pe 43, iar în top 100 o mai avem doar pe Gabriela Ruse pe 63. În capul clasamentului este Arina Sabalenka, urmată de Elena Rybakina la mică distanță. Avem cod galben de caniculă azi, care va viza doar sudul țării. Intră sub avertizare de la ora 10, capitala și județul Ilfov, sudul Banatului, Olteniei și Munteniei. Maximele vor ajunge aici până la 37 de grade la umbră. Pe litoral, în schimb, e vreme numai bună, cu temperaturi de 26-27 de grade. Seara se anunță ploi torențiale la munte și local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de

șosea care m-a doborât un pic ora trecută. Vai de mine, trăiască Algo Calminu și trăiască Aulinu. Păi n-a putut nimeni să ne oprească, pentru că urmează să facem mare extragere la sort, să aflăm efectiv cine o să plece alături de Miruna și Ferșteanu în Barcelona pe 1 septembrie, să-l vadă pe The Weeknd. Așteptăm să vedem dacă vin și Miruna și Ferșteanu. Pregătim live-ul pe Facebook Pro FM România, Liza și Cucu. În câteva minute, oameni buni, follow Pro FM The Weeknd, își va avea câștigătorul. Rămâneți cu noi!

0: Barcelona. Save the date! 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Ce se întâmplă?
2: Ce să se întâmple? Ne încălzim vocile, mai ales Miruna, care a venit
1: în studio. Bună dimineața!
3: Dimineața!
1: Mă aplaud singură că m-am trezit, n-am scris-o.
3: Bravo, felicitări!
1: Și după un weekend tumultos.
2: Tumultos, bun. Finala The Weeknd este aici. În sfârșit aflăm cine pleacă alături de Miruna și Pereșteanu pe 1 septembrie în Barcelona. Salvată pe omul ăsta în care de vreo 5 ani de zile este în turneu.
1: Sincer. Faptul că cu 2 ani am fost cu Vanger pe coastă de azur, tot la fel cu Pro FM și sunt la fel de fericită. Mi s-a făcut piele de găină numai când ai băgat intro ăsta, serios.
2: Save your tears, evident. Imaginează că o să auzi live piesa asta, tu cel care urmează să câștigi. Imaginează-ți că o să fii alături de 80.000 de oameni, cel puțin, într-unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa.
1: Barcelona.
3: Barcelona.
2: Cu o gașcă mișto și veți cânta împreună cele mai tari hituri. The Weeknd, Abel pe numele lui, din Canada se trage el. Spuneam și acum ceva timp că concertele lui The Weeknd au fost declarate ca având una dintre cele mai frumoase recuzite ever, scenografii din toate timpurile. Ei bine, și Pro FM ia și el parte la treaba asta. Ce să facă? Alături de Carpaten Turism, unde?
3: Unde Carpaten Turism vă oferă bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, bineînțeles, bilete la concert.
2: The Weeknd.
3: Da.
2: Bun. Avem înscrișii aici în Trumbol pregătit de frumoasa noastră colegă Iuliana. Marea finală după 2 săptămâni, nu? De înscrieri, emoții. Suntem live și pe Facebook, Pro FM România. Ar cam trebui să trecem la treabă?
3: Da, da. Hai că oamenii stau, așteaptă de azi dimineață, de la 6 sunt acolo.
2: Hai să amestecăm un bol.
1: Hai. Să fie cu noroc, să fie cu distracție, să fie cu bucurie, să merite într-adevăr biletele astea, să fie mare fan de Weeknd. Și... ia cucu!
3: Stai să mai învâr și eu aici așa.
1: Zi de bine acolo.
3: Da, Doamne ajută să fie cineva care...
1: cu Doamne ajută.
3: Doamne ajută, o să fie bine.
1: De luni dimineață numai cu Doamne ajută.
3: Dai și tu un pic în asta?
2: Hai.
3: Hai, pa, pa.
1: Mă, ce emoții am, efectiv. Da. De 5 ani eu fac treaba asta cu Follow... noi facem treaba asta cu Follow Pro FM. Hai. Și nu mai trec peste.
3: Și acum tu, Miruna. Ia. Hai să vedem.
1: Hai, extra câștigător acum.
3: Da.
2: Doamnelor și domnilor, prieteni, The Weeknd este mai aproape ca niciodată. Să-l vedem live. Follow Pro FM, experiența verii tale, poate chiar a vieții tale.
1: Asta... unic, deci nu știu dacă se vede pe cameră, că am piele de găină.
2: Asta după ce am fost în München, să-i vedem pe The BTS.
1: În
2: după...
1: Paris, la Bruno Mars.
2: Exact, și la Ariana Grande.
3: La Eminem. Londra.
1: Hai. 58.
2: Numărul 58 este câștigătorul sau câștigătoarea. Are câteva ore la dispoziție să confirme, dacă nu
3: ne confirmă,
2: ne răspunde la telefon.
3: Și între timp o să scot rezervele.
2: Hai.
3: În cazul în care, Doamne ferește, nu poate să ajungă numărul 6, avem numărul 13.
2: Okay.
1: Cu noroc, frumos.
2: Bună dimineața, aici pe Pro FM. Aflăm cine pleacă la The Weeknd.
3: Numărul 1.
2: Barcelona.
1: Mamă, dar ce nume ai atras, bă, cucu.
2: Hai, cucu.
1: 13-1 și...
3: 59.
1: Și 58 eu, extraordinar. Deci,
3: și acum 57.
2: Amestecă ca lumea, hai.
3: Ia. Să vedem, ultimul.
2: Aha.
3: 32, exact câte zile are luna asta?
2: Bun, și ia. Hai să spunem bună dimineața. Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
3: E supărată.
2: De la Pro FM te deranjăm. Avem o super veste pentru tine.
4: Suntem puțin în șoc.
1: Draga mea, felicitări!
3: Merg la Barcelona!
1: Ce faci, cum te simți și cum te cheamă?
4: Iulia și sunt foarte emoționată.
2: Iulia, vezi că cu Iulia am fost și la
3: Ariana Grande, da?
2: La Ariana Grande.
1: Ia uite, nume cu noroc. Da. E numele Follow Pro FM. Deci, Safir Iulia, tu ești marea câștigătoare. Tu vei pleca în Follow Pro FM în Barcelona alături de mine și Gabriel Fereșteanu, Pro FM și Carpat în Turism se ocupă de toți. Tu doar vii cu trollerul și cu foarte multă memorie în telefon, crede-mă. Neapărat. Oh, draga mea, de cât timp te înscrii la Follow Pro FM? Sau a fost primul și l-ai și câștigat?
4: Și la Ariana am încercat și la ăsta.
1: Am înțeles.
2: Iulia, pe cine e cu tine?
4: Pe mama. Oh! Oh!
2: Yeah! Ce tare! Ce tare!
1: Abia aștept să o cunoaștem. Ce fain!
4: Da! Noi!
1: Sunteți mari fane de Weekend amândouă?
4: Da, da.
1: Yes!
3: Asta, da.
1: Pe ce piesă o să dansăm cu patos? Piesa aia care atunci când o să intru o să facem ca toate alea.
4: Toate?
3: Da. Toate, nu
1: corect,
3: e una.
1: Răspuns corect, îmi place de tine, o să ne distrăm bine. A fost o întrebare test, ai câștigat.
2: Iulia, felicitări încă o dată. Zine o piesă de la The Weeknd care îți place.
4: The Hills.
1: The Hills.
3: Okay. Dealurile, știi, într-o aducere liberă.
1: Ca la mine la Iași, cu șapte coline, The Hills, a mea e aproape. De unde ești, chiar?
4: Din Brașov suntem.
2: Ia, din Brașov!
1: De aia, The Hills.
3: De pe dealuri, The Hills,
1: cu dealuri,
3: da.
1: Cu podișuri.
4: Da.
2: Iulia, mulțumim încă o dată că te-ai inscris. Gata, a fost bagajele în Barcelona. Te așteaptă. 1 septembrie, cel mai tare. Unii spun că este cel mai frumos oraș din Europa, Barcelona. Acum tu ai de văzut cu mămicuța ta și Sagrada Familia. Ai degustat o paelia de sătelini, să vă plimbați acolo, da, pe faleză.
1: Da. Să ne sangria, draga mea.
2: Da. Da. Pupiși tare. Uite că ai început săptămâna cum
4: pupii
2: trebuie.
4: Pupiși!
2: Iar noi vă spunem doar atât, că Follow Pro FM merge mai departe. Cine știe unde ajungem? Următoarea oprire?
1: Zicem sau ne ținem
3: să spunem? Să zicem.
1: Doar Shakira, vă dau... Shakira.
3: Lole, lole, lole.
2: Da, oare cine? La Cucu?
3: Da.
2: Și acum rămânem cu The Weeknd, The Hills. Așa, pentru a încheia apoteotic acest concurs frumos, care ne face și nouă vara frumoasă.
1: Dar tu îți dai seama că plecarea e fix pe 31 august, în ultima zi de vară. Noi așa ne începem în Barcelona, ultima zi de vară.
3: Pe data de 32 aveți
1: exact,
3: concert,
1: bravo, Cucu. Pentru că vara nu se termină niciodată. Noi pe 58 august tot ne distrăm.

felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpathian Tourism.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionut și Bogdan.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
5: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Din seria Ce te mai ține trează noaptea, Liza? Ei bine, nu mă mai ține copilul neapărat trează, că a început să doarmă șeaua acolo ca un om normal.
1: Da. Dar ce te ține trează?
0: Documentarele cu fotbalii și cu sportivi, opriți-vă! Rog platformele de stream.
1: Să nu mai facă nimic, nu?
0: Măcar să le dea un pic așa.
1: De la ce te-ai uitat ultima oară?
0: La Ronaldinho.
1: Ah, vreau să văd și eu pe ăla, Ronaldinho Gaucho.
0: Vai, cât de bun e, o să-ți placă foarte mult. Pe lângă faptul că descoper viața de familie a lui Ronaldinho, despre care nu știam mai nimic.
1: Da, că nu prea s-a dat impresia.
0: Nu știam nici care un băiat care face muzică.
1: Nici eu nu știam treaba asta,
0: ia vezi. Afli.
1: Uite, afli chestii noi, dacă
0: uite,
1: te
0: uiți. Uite, afli chestii noi, nu știam nici că fratele lui este cel care a stat în spatele succesului de la bun început până în prezent. Fai de mine câte lucruri interesante, plus atitudinea lui. Și îl descrie la un moment dat un jurnalist sportiv în documentar ca fiind un sportiv optimist. Că okay. Și mi s-a părut o descriere atât de potrivită, pentru că da, într-adevăr, indiferent de ce se întâmplă pe teren, ia uite-mă pe mine cum vorbesc.
1: Mamă, ia, vezi măi, Liza, măi.
0: Transmitea o doză de optimism care cumva te asigura că, băi, o să fie bine. Intră Ronaldinho pe teren.
1: Cred că era cel mai zâmbăreț jucător pe care l-am văzut vreodată pe teren. E tot timpul când intra, era la Caterinca. Cumva de la Caterinca juca bine. Adică nu era...
0: Se juca. Asta spune și el, că îmi plăcea să mă joc cu mingea și cred că oamenii asta au văzut la mine. Da, sunt un pic nostalgică pentru că este și echipa Braziliei, da, cu Roberto Carlos, pe care a urmărit-o tata, ne auzeau toți vecinii, de era să ne dea afară din bloc când erau meci.
1: Brazil, da.
0: Chiar Brazil, echipa cu Roberto Carlos, Rivaldo și Ronaldo.
1: Ronaldo Nazario. Ronaldo, da? Cel original, cum spun alții.
0: Amândoi, mă, sunt originali. Da. E ceva acolo în Brazilia, de ies atâția fotbaliști
1: talentați, da.
0: Talentați, da. Deci, prin urmare, fac petiție către platformele de streaming.
1: Să se oprească un pic. Mai cătinel, o dată la 2 ani faceți cât un documentar, nu 3 pe... Eu m-am uitat și la Nadal, foarte bun, vă recomand și pe...
0: Faceți despre, nu știu la ce documentar nu m-aș uita. La ăla cu merdenele.
1: Ar trebui făcut, eu m-aș uita.
0: Păi da,
1: mâncând o merdenea, uitându-mă la documentar.
0: Luăm așa un semnal rapid către Fady și avem și un hentet de sonar. Rămâneți cu noi.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză,
3: oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: matinal lejer de vară.
1: Un matinal lejer de vară care în ziua asta de luni a ajuns aproape la final. Pentru că n-avem cum să încheiem emisiunea asta fără să spunem și noi ce zi importantă a fost ieri, 23 august. O artistă, una dintre... Măi, eu cred că e cea mai iubită.
2: Așa.
1: Din România. A împlinit vârsta de 40 de ani. O artistă alături de care am crescut cu toții și încă creștem, pentru că sunt generații și din ce în ce mai mici care vin la concertele ei. Și este de-a noastră. Pe numele ei real, Alexandra Irina Mihai, 1986, din Câmpia Turzii.
2: De la mine, de pe zonă, de acolo, din Ardeal.
1: Cine-o fi, domne, la mulți ani, doamna Andra! Te iubim, Andra! Mulțumim pentru muzică! Iar noi, Liza și Cucu, să știți că ne întoarcem mâine de la 7 din nou aici pe Pro FM. Te pupi, iubi, dubi, dau cu lăb!
2: Cucu am fost eu, vă pup, tare rău de tot, o zi frumoasă!

0: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
5: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Rata de promovare a bacalaureatului de toamnă a crescut după contestații. Debitul Dunării va crește un pic în următoarele zile, iar Arthur Fis și Coco Gauff au câștigat turneul de la Cincinnati. Rata de promovare a bacului de toamnă a ajuns la 37% după contestații. Încă 887 de candidați au reușit să obțină medii peste 6, a anunțat Ministerul Educației, care a publicat în această dimineață rezultatele finale. Este cea mai bună rată de promovare din ultimii 13 ani, scrie edupedu.ro. În total, peste 10.500 de candidați au promovat examenul în această sesiune. Parlamentul a fost convocat într-o nouă sesiune extraordinară. Este ultima săptămână în care se mai pot adopta legi esențiale pentru închiderea PNRR-ului. Acesta ar urma să expire lunea viitoare pe 31 august. Printre legile pe care aleșii trebuie să-și dea votul, se numără și legea integrității întoarsă în Parlament, după ce Curtea Constituțională a decis împotriva amendamentului AUR legat de depunerea declarațiilor de avere de către partenerii demnitarilor care nu sunt soți. De asemenea, legea salarizării încă așteaptă să ajungă în plen, dar aici blocajele sunt mari. Alte legi vizează corectarea situației monstru create de admiterea separată la licee pe lângă evaluarea națională. USR a depus eliminarea măsurii, în timp ce PNL are un proiect care prevede amânarea cu 4 ani a intrării în vigoare a noului examen de admitere. Vin vești bune de la hidrologi, debitul Dunării va crește în următoarele zile. Totuși, nivelul apei va rămâne mult sub nivelul obișnuit pentru această perioadă. Debitul fluviului la intrarea în țară, în zona Baziaș, ar urma să crească până la 1550 de metri cubi pe secundă. Nivelul este de peste 2 ori mai mic decât media obișnuită pentru luna august de 3900 de metri cubi pe secundă. Între timp, centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită din cauza secetei. Acum, autoritățile au decis să elibereze apă în Dunăre din acumulările de pe râul Olt, după ce toate celelalte măsuri de a crește debitul au eșuat. Angajații de la Oil Terminal din Constanța au declanșat conflictul colectiv de muncă. Este ultimul pas înaintea unei posibile greve. Sindicaliștii sunt nemulțumiți după ce negocierile cu guvernul pentru o majorare salarială de 6,5% au eșuat. Ei au avertizat că o eventuală grevă de 5 zile ar putea produce pierderi de peste 6,5 milioane de lei. Jucătorul de tenis Arthur Fis a câștigat turneul de la Cincinnati. El l-a învins într-o oră și jumătate pe favoritul gazdelor Francis Tiafoe. Fis a devenit cel mai tânăr jucător francez din istorie care să cucerească un titlu Masters. De azi el a urcat pe locul 11 ATP. La feminin s-a impus în finală Coco Gauff, care a învins-o pe conaționala ei Jessica Pegula cu 6-2, 6-4. Avem cod galben de caniculă azi, care va viza doar sudul țării. Se află sub avertizare până diseară capitala și județul Ilfov, sudul Banatului, Olteniei și Munteniei. Maximele vor ajunge aici până la 37 de grade la umbră. Pe litoral, în schimb, e vreme numai bună, cu temperaturi de 26-27 de grade. Seara se anunță ploi torențiale la munte și local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Pulmicros magnetică, poate să s-auzi pe Pro FM, 10 și 9 minute, bună dimineața, ascultătorule, bine te-am regăsit, zi de luni în desfășurare, cam ultima săptămână de vară pe care o petrecem împreună și în general, dacă are cineva niște zile de vară în plus, să ni le dea și nouă, nu de alta, dar pare că s-a dus prea devreme. Vengeri, stăm împreună până la 14, am avut parte de marea extragere de care tot îți povesteam, de afară o Pro FM, avem o câștigătoare pentru experiența de weekend de pe 1 septembrie, discutăm despre treaba asta în minutele ce urmează. Până atunci, Echoes of My Heart, Enache, se aude pe Pro FM cu tălpile goale de la Mira, 7 Spike și multe altele. Bine, faci să rămâi cu mine.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick! Îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei! Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Astăzi, fotbalul te invită la DigiSport. Îți faci încălzirea cu Superliga pe DigiSport 1. De la 18:30, FC Botoșani vs. Cixereda. De la 21:30, Oțelul față în față cu FC Argeș. Apoi, de la 21:45, AS Roma Fiorentina marchează debutul lui Radu Drăgușin în Serie A, în direct la DigiSport 2.
7: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Școala post-liceală Henri Coandă de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
10: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.
11: Direct pe telefonul tău.

Lucian, ar merge dacă ni s-ar promite vreme senină pe tot parcursul anului și poate niște vecini. Mie cred că de chestia asta mi-ar fi cel mai frică, să locuiesc undeva, păi, și să fiu singur. Îmi place ideea asta de colectiv, îmi place să fiu alături de tine și îmi plac și mesajele de pe WhatsApp de la 0771001872. Dacă vrei să facem o prezență așa de final de vară, ești mai mult decât binevenit. După cum am zis și mai devreme, 0771001872, dar cred că ai numărul deja în telefon de la campania Follow Pro FM. Mai avem o ediție. Mi s-a confirmat treaba asta, dar revin cu informațiile necesare la vremea potrivit.

0: Martin Garrix și Ed Sheeran. Ne spun să o repetăm. Poate e vorba și despre piesa lor, dar cred că e mai mult vorba despre muzica bună pe care ți-o aducem pe Pro FM de dimineața și până seara, mai ales în timpul emisiei mele. Mă laud de fiecare dată cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și cu niște ascultători care sunt
1: bună, prietenul aici. Meu de la radio.
0: Bună dimineața, Lum, așa o cheamă pe WhatsApp. Bună dimineața, Avenger, ce mai faci? Cum îți merge începutul de săptămână? Să știi că foarte bine, mai ales după un weekend la mare. Melodiile astea intră ceva de nedescris.

0: Cu James Young ne întâlnim la Infinity, s-a auzit pe Pro FM, 10 și 50 de minute, ne pregătim de fix cu Go de la The Chemical Brothers, Hands Up, Tokyo Hotel și o scurtă pauză de publicitate. Dacă avem 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, să știi că la final de oră trebuie să mai mâncăm și noi. Așadar, ne auzim după fix. Să nu uităm, un Iron de la Haven, imediat Vengeance, sunt cu tine pe Pro FM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azieul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
0: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
5: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
9: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități, concursuri, demonstrații, adopții, multe premii și multă voie bună. Ia-ți cel mai bun prieten, pune-le sangeantă și hai la festival! Intrare liberă!

0: Ziarul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: curios cu ce o să mai revină Chilafonic. Mi se pare unul dintre cei mai versatili artiști pe care avem la noi în țară. A cântat omul și DNB, a cântat și mai underground. Avem și strofe pe piese mai comerciale, dar mi se pare că n-am mai auzit de ceva timp de el. Sunt tare curios ce mai faci. Și de asemenea și de tine, ascultătorule, cum îți mai este viața? 0771001872. Eu am vești bune pentru tine, ascultă aici.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
2: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionut și Bogdan.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
7: Eu? Cum să nu?

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico. Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Zico Toy, unul dintre artiștii români care au reușit să aducă soundul nostru mult dincolo de granițe. Are o combinație de electronic pop și niște influențe balcanice care a devenit cumva semnătura lui și care funcționează la fel de bine într-un club cât și într-un playlist de vară. Da, s-am ascultat I Did acum câteva minute aici pe Pro FM. Continuăm cu cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, chiar cu This Walls. Dacă tot a fost ziua lui Dua Lipa, hai să spunem așa, da?

întunecoasă pe care o aștepți de foarte mult timp, dacă ești în așteptarea unui răspuns sau pur și simplu stai cu sufletul la gură pentru ceva, crede-mă pe cuvânt, o să fie bine, răbdare ne trebuie și pe cât de mult se poate să ne mai relaxăm din când în când. Mai Lucky Day am ascultat de la Milo chiar aici pe Pro FM. Mergem mai departe. I'm Not Dead Yet, de exemplu, Mike Poser, Michiko de la Jason Derulo și Cum Te Văd Eu, Smiley. Rămâi cu mine.

0: Vorbim despre piese triste, dar sunt destul de convins că nu așa sună o piesă tristă. Cum sună I'm Not Dead Yet de la Mike Posner. Am ascultat-o mai devreme. A revenit al nostru Mike Posner după ce a scos acum vreo 10-15 ani ceva de genul ăsta, Ai Tu Căpiri în Ibița, un Ai Tu Căpiri în Ibița 2, în care spune cum și-a reparat viața, cum și-a regăsit practic drumul în viață, pentru că cică fusese și într-o mică depresie. Te demonstrează treaba asta că oricât de greu ar fi un anumit moment, la un moment dat există și o cale de scăpare. Mergem mai departe cu piese cum ar fi Moving to the Sun. A rupt Hugel cu piesa asta. Și noi în general, cu melodiile de pe Pro FM, te sfătuiesc să rămâi cu mine. Vengeri sunt.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Pepene verde, 1,39 lei kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare, 13,49 lei kilogramul. Aldi. Salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
3: Diare? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
8: Mă duc până la vecinul.
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

0: lui tău.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: Deja vorbim despre frângerea unor inimi de vara viitoare, pentru că pe vara asta nu prea mai e timp. O săptămână rămasă, cred că ar fi mai bine să ne distrăm, să ne relaxăm, decât să vorbim despre Break Your Heart. Next Summer, Damiano David, am ascultat mai devreme. Tot 40 de minute de muzică, neoprite de nicio pauză, te așteaptă. Dacă rămâi pe Pro FM, Shake, Manuel Riva, Totul meu adistrate și Holy Moly, Noaptea de la Emma și Stumbling In de la Cyril, doar câteva dintre piesele care urmează pe Pro FM.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță! Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor!

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

noaptea de la Emma, ascultat pe Pro FM. Ce se mai întâmplă când o veni noaptea, o să descoperim. Până atunci mai avem de ascultat piese bune. Bun Buddy de la Shaggy imediat pe Pro FM. Zi frumoasă îți doresc.

The Second Voice, Let Me Be pe Pro FM. Lasă-mă să fiu omul care stă alături de tine până la ora 14. Dacă ești și tu de acord, bineînțeles, dar de ce n-ai fi? Avem 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză în fiecare oră. Pe la jumătatea celor 40 de minute ne aflăm în momentul de față. Așadar, continuăm. Fever Dream, Alex Oren, chiar acum When We Were Young, David Guetta te mai așteaptă și piesa aia bună, Never Going Home, de la Kungs.

0: Alina Eremia și Puia, genul ăla s-a auzit pe Pro FM, ora 1 este fix în fața noastră, ne apropiem cu pași rapizi, 9 minute rămase pe care le umplem cu Vreau de la Adi, Don't Leave Accent și Sera, Mr. Know It All, Teddy Swims. Și fix piesa de care îți vorbeam mai devreme, Avengers, sunt Andrei Vendura cu tine pe Pro FM până la 14, ultima oră pe care o petrecem împreună se apropie.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
6: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
7: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
8: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM
13: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
14: podcasturi
13: și concursuri.
14: Nu mai sta pe gânduri.
13: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
14: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Sper că am avut parte de campionatul mondial în altă viață. A trecut foarte puțin timp de atunci, dar pare totuși destul de mult. Dai, dai, Shakira și Burna Boy am ascultat pe Pro FM. Ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună o folosim cum trebuie. Vești bune așa de început. Vorbim despre reîntoarcerea matinalului. What the fun, vin înapoi!
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the fun e gata!
2: Ela, Ionuț și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionuț și

0: strică și bugetul și ziua.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
3: Mă duc până la vecinul
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
8: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță! Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor! Activități!

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Klaus Magnerica, Bossa, s-a auzit aici pe Pro FM. 13:26 de minute, pare că am trecut de perioada de caniculă de care știam de zilele trecute. Mai avem un 34 de grade ca și maximă pe ziua de mâine, dar până lunea viitoare vedem temperaturi de până la 31 de grade, cel puțin pentru capitală. Să sperăm că o să fie bine și frumos în toată țara. Ne mai bucurăm de ultimele zile de vară cum putem.

Să ne avem și pe radio în momentul de față. Talk to you de la Another s-a auzit pe Pro FM. Trupa Veri, trupa de DJ a Verii, care a crescut enorm de mult în ultimul an. Țin minte că i-am descoperit prin 2025, când aveau ei niște concerte, strângeau niște persoane, dar anul ăsta au bubuit în adevăratul sens al cuvântului. Ne-au pregătit multe surprize și de acum încolo și au anunțat chiar și un tur pe timp, pe timpul toamnei și chiar pe iarnă. Interesantă situație. Mergem și All Around the World cu Rehab și Touch of Glass, reveria de la Smiley, All Around the World și ultimul revers Andia pe Pro FM.

0: final de program pentru mine, început pentru Miruna de la 14, te întâlnești cu a mea colegă să țină de urât și să-ți facă de fapt ziua mai frumoasă. Eu mi-am îndeplinit datoria pe astăzi, ne auzim mâine dimineață de la ora 10. Ultima săptămână pe care o petrecem fără matinal, What the Fun se întoarce de pe 31 august, fix de săptămâna viitoare. Până la fix! Bump, Jokey și Raluca te așteaptă, Love Me to Heaven de la Jonas Brothers. Venger am fost, îți mulțumesc pentru o audiență după amiază plăcută.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
5: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.

0: în jurul orei 9. Da, se putea mai devreme, dar mă bucur că a fost până la urmă la 9. Am venit aici în studioul Pro FM și am aflat cu cine plec în Barcelona la concert la The Weeknd, bineînțeles alături de Fereșteanu, în primul rând, domnul meu galant, și Iulia alături de mama ei. Abia aștept să le cunosc. Sper că pot să vină și de... Că pot veni și... Și aici în studioul Pro FM vineri, chiar dacă plecarea este luni. Sunt foarte entuziasmată de faptul că plecarea e pe 31 august și să ne petrecem ultima zi de vară împreună. Ce trist sună. Dar același timp, las că și toamna și iarna e frumoasă, nu e nicio problemă. Vine ziua mea, eu uite, avem motive pentru care să ne bucurăm. Nu mai puteți, acum sunteți fierți. Am pentru voi ora asta Nice to Meet You de la Miles Smith. Am și Morte pe tine de la prietena mea Joe și Lazy Ed. Am și Ține-mă minte de la The Motans. Așa o să cântăm noi pe 31 august. Ținem aminte așa, vară 2026. Stele căsătoare de la Puia și Tudor Chirila. Am și Aud de la Alina Eremia și Mihail. Și bineînțeles am și 1077100872, ceea ce înseamnă WhatsApp-ul nostru de aici. Dacă ai piese mai bune, nu le ține numai pentru tine, dă-ne și nouă, că avem nevoie de multă energie, având în vedere că este luni. Mirura sunt și până la 18. Stau cu tine pe Pro FM. Hai mai stai cu mine.
1: Am ajuns la tine și rămân

0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Hearts aici de la Antonia și Cetacă de la Mario Fresh, și piesa perfectă asta pentru zi de luni. Am și Interstellar de la Ami, Moving to the Sun de la Hugo ceva, de, am înțeles că e francez și trebuie să-l pronunți Hugel. Oh, ce părere aveți? Miruna, sunt până la 18, mai stau cu tine, hai rămâi și tu cu mine pe Pro FM.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
2: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionut și Bogdan.

0: Acum avem o surpriză pentru voi.
1: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
2: Mă duc până la vecinul
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Hit Music.

0: Lidl, ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal.
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție.
4: E vară, e Pro FM.

este finirea comediei și a doua oră de program, dar eu am venit cu piesa pentru Change the Vibe, una dintre piesele mele preferate în momentul de față și dacă îmi permit să folosesc aceste cuvinte mari, cred că piesa mea preferată în limba română. Ia uzi, e așa ca un imn al iubirii, ador. Doria Rus și Holy Moly.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Natura face ce vrea ea? Yes! Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
9: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. O dronă a fost găsită în această după-amiază în județul Franța. Sindicatele protestează mâine la Ministerul Muncii și legea salarizării unitare discutată din nou la Cotroceni. O dronă a fost găsită în această după-amiază în zona localității Vrâncene Ciușle, aproape de granița cu județul Galați, anunță Digi24. Cel mai probabil este vorba despre drona căutată de autorități timp de ore bune în această dimineață. Autoritățile au trimis mai multe echipe în zonă unde a fost găsită pentru investigații. Radarele MAPN au detectat astăzi semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Unul dintre semnale a apărut ulterior și în zona Târgu Bujor din județul Galați, fiind emis mesaj RoAlert. Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat ulterior că o dronă de origine necunoscută a intrat în țară dinspre Odessa, ajungând apoi în spațiul aerian al României. Mai mulți locuitori din județul Galați au povestit pe rețelele de socializare că au văzut drona deasupra caselor lor, iar apoi au văzut și avioanele și elicopterul trimis în misiune de căutare a aparatului de zbor. Sindicatele cer creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027, iar mâine ies în stradă să strige nemulțumirile. Mai multe federații sindicale vor organiza între orele 11 și 13 un protest în fața Ministerului Muncii. Sindicatele mai vor și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național. Pe de altă parte, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, le-a transmis angajaților din educație și sănătate că sumele prevăzute în actualul proiect al legii salarizării sunt maximul pe care România și-l permite în acest moment. El a avertizat cu privire la riscul ca România să fie retrogradată la junk dacă nu adoptă noua lege a salarizării. Impactul bugetar al legii salarizării a fost inițial estimat la 8 miliarde de lei, dar poate fi crescut la 12 miliarde de lei în cazul tăierii unor cheltuieli. Legea salarizării unitare e discutată din nou și la Cotroceni. Azi ar urma să fie discuții tehnice între reprezentanții partidelor și cei ai administrației prezidențiale pe ultima sută de metri, în contextul în care legea trebuie adoptată până pe 31 august, scrie Digi24.ro. Au primit săptămâna trecută ultimul draft al proiectului de lege, care a ajuns și la Comisia Europeană, iar oficialii de la Bruxelles au făcut anumite observații pe el. Mâine, liderii fostei coaliții de guvernare ar trebui să se întâlnească din nou cu președintele Nicuș Ordan pentru deblocarea acestui act normativ, a cărui ultima variantă este respinsă de PSD. Legea salarizării bugetarilor este jalon în PNRR. Dacă nu va fi adoptată până la termenul limită, România va pierde peste 770 de milioane de euro. Șoferii care trec prin centrul capitalei vor putea circula din nou de mâine pe drumul care traversează Piața Unirii între Spaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu. Traficul va fi redeschis de la prima oră mai devreme decât se estima inițial, a anunțat edilul sectorului 4, Daniel Băluță. Primarul a precizat că în ultimele zile au fost finalizate ultimele lucrări necesare redeschiderii tronsonului. În prezent, constructorul lucrează la etapa a patra pentru refacerea planșeului Unirii în zona restaurantului Horoscop, iar lucrările ar urma să fie finalizate până la începutul noului an școlar, când ar fi ridicate și ultimele restricții de circulație impuse în zonă. Planul este ca până la finalul anului întreaga placă de beton să fie finalizată, iar la începutul anului viitor parcul din Piața Unirii să fie refăcut, a mai spus edilul de sector. Faimoasa minge cu care Diego Maradona a marcat cu mâna lui Dumnezeu a fost vândută la licitație pentru aproape 2,8 milioane de euro. Noul proprietar al balonului, care a scris istorie în partida dintre Argentina și Anglia din 1986, nu a fost dezvăluit de casa de licitații. Mingea, care și-a pierdut forma sferică inițială din cauza deteriorării camerei interne din cauciuc, a fost recuperată după partidă și păstrată timp de aproximativ 30 de ani de arbitrul meciului de atunci. El a vândut-o la licitație în 2022. Azi persistă canicula, iar în 7 județe și în capital avem cod galben de căldură. Crește însă și instabilitatea. La noapte vor fi înorări cu averse și descărcări electrice în sud-estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei și local la munte și în Dobrogea. Minimele vor fi între 6 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Miruna la Pro FM.

0: îmi place maxim de la Alina Heremia și Puia. Asta cu piesa de la Holy Moly și The Motors. M-au spart anul ăsta nota 10. Am și Dai Dai pe fotbal de la Shakira. De fiecare dată mă gândesc la asta, evident. Și pe lângă Dai Dai de la Shakira, mai avem și un follow Pro FM care te duce la Shakira. Dar vorbim noi despre asta în această oră. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico! Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico!
3: Astăzi, fotbalul te invită la Digisport. Îți faci încălzirea cu Superliga pe Digisport 1. De la 18:30, FC Botoșani vs. Csíkszereda. De la 21:30, Oțelul față în față cu FC Argeș. Apoi, de la 21:45, AS Roma Fiorentina marchează debutul lui Radu Drăgușin în Serie A, în direct la Digisport 2.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pepene verde, 1 leu 39 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare, 13 lei 49 kg. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18 lei 49. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra la doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități

0: festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

the one and only Lole Lole Lole, cum s-ar zice, Shakira. Doamnelor și domnilor, închipuiți-vă doar cum o să fie, o să fie aici moldoveanca. Momentul în care vom auzi noi piesa asta live și vedeți că mi-am făcut toate filmele de lume, că o să vină și Beyoncé și o să cânte piesa asta împreună. Așa m-am gândit eu. Că parcă prea mult noroc e.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante, luni și marți!

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
6: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.

0: Lidl, ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu?

0: în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Zona în care a căzut drona în județul Vrancea a fost securizată și mai multe case au fost evacuate preventiv. Legea integrității s-a întors în Parlament și suporterii pot cumpăra de mâine bilete pentru meciul Suedia-România din Liga Națiunilor. Mai mulți locuitori din satul Ciușla din județul Vrancea au fost evacuați preventiv după ce o dronă s-a prăbușit într-un nuc din localitate. Zona a fost izolată până la finalizarea verificărilor, iar gospodăriile pe o rază de aproximativ 300 de metri au fost evacuate. Drona s-ar fi prăbușit în cursul dimineții, însă a fost observată abia câteva ore mai târziu într-un copac aflat în apropierea unei locuințe. Edilul comunei vrâncene, Laurențiu Diaconu, a declarat că la fața locului se află polițiști, pompieri, dar și echipe SRI și ale MAPN, care vor stabili dacă drona avea încărcătură explozivă. Ar putea fi vorba despre aceeași dronă observată de radarele armatei în această dimineață după ce a intrat în spațiul aerian al României în județul Galați. Legea integrității s-a întors în Parlament după ce CCR a decis că este doar parțial constituțională. Problema vine de la amendamentul privind punerea în transparență a declarațiilor de avere ale demnitarilor, care trebuie pus acum în acord cu decizia Curții Constituționale. Actul normativ este discutat în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, unde au fost depuse mai multe modificări. PSD a depus un amendament care elimină declarația de interese financiare cu totul din lege. În paralel, USR a propus o fișă publică pentru fiecare demnitar care se respectă limitele stabilite de CCR, dar să permită în continuare cetățenilor și presei să vadă informații esențiale despre interesele financiare ale celor aflați în funcții publice. Dacă legea integrității va trece atât de testul Parlamentului, cât și cel al constituționalității până pe 31 august, România mai are o șansă să nu piardă 770 de milioane de euro bani din PNRR. Vacanțele devin un lux pentru tot mai mulți români, avertizează Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Asta în condițiile în care datele Eurostat au arătat recent că 6 din 10 români nu își permit o săptămână de vacanță pe an, iar cei care au încă buget de concediu și-au schimbat opțiunile față de alți ani. În locul unui sejur clasic de 7 zile, mulți români aleg vacanțe de 4-5 zile, city break-uri sau sejururi scurte, inclusiv în perioadele de extrasezon. Pentru deblocarea situației, ANAT susține că este nevoie de măsuri fiscale și economice care să facă vacanțele accesibile, de la TVA redus pentru Horeca și agențiile de turism, până la extinderea sistemului de vouchere de vacanță și către sectorul privat, prin facilități fiscale acordate angajatorilor. Invazie de meduze în Marea Neagră. Turiștii care sunt în această perioadă pe litoral au observat în apă sau pe plajă meduze uriașe, care nu sunt însă un pericol pentru oameni, spun biologii. Potrivit specialiștilor de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa din Constanța, este vorba despre o specie de meduză de apă caldă care ajunge pe plajele litoralului sau în plasele pescarilor din cauza temperaturilor ridicate ale apei și a curenților marini puternici, scrie agenția Rador. Ele apar în fiecare vară. Atingerea lor poate provoca iritații ușoare ale pielii, care dispar rapid. Fanii naționalei pot cumpăra de mâine bilete pentru primul meci al României în Liga Națiunilor. Naționala debutează pe 25 septembrie în această competiție cu Suedia în deplasare. Suporterii care vor să însoțească pe tricolor pot cumpăra tichete online de pe site-ul bilete.frf.ro. Prețul unui bilet este de 130 de lei, iar fanii români au la dispoziție 2200 de bilete. România va juca în acest sezon în grupa B4 a Ligii Națiunilor, o grupă din care mai fac parte Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia. Azi persistă canicula, iar în 7 județe și în capitală avem cod galben de căldură. Crește însă și instabilitatea. La noapte vor fi norări cu averse și descărcări electrice în sud-estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei și local la munte și în Dobrogea. Minimele vor fi între 6 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Miruna la Pro FM.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț,

48 de grade în București, sunt 29. E o vreme, cum zicea doamna aia în clipul acela, tolerabilă. În Iași 27 de grade, dar vedeți că o să ne fie dor de ea puțin mai încolo, așa că să o apreciem cât o mai avem. Cluj

0: bați cam care va fi situația, care restul săptămânii, că vă zic direct din seara asta, uite, văd că în jurul orei 21 va ploua. Mâine va fi frumos, poi mâine răspăimine și răspăimine, sau hai să vă zic pe nume, de miercuri până vineri va ploua într-una, așa mi-apare mie în aplicație deocamdată, și vor fi temperaturi cuprinse între 26 și 32 de grade.
1: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah!

0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
5: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
7: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
8: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
9: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.

0: Așa că vă dau o întâlnire mâine. V-am pupat, v-am îmbrățișat și rămâneți în primire pentru Gabriel Ferășteanu. Ca să-l primiți cum trebuie. Dacă vreți, vă dau numărul de WhatsApp să-l primiți frumos, 077-100-1872. Că poate v-a fost dor de el, că a fost în vacanță. Faceți-i și voi acolo o surpriză. Fere, ce ne-a fost dor de tine. Wow! Din alea, știți voi. Pupi, pa!
1: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick. Îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
12: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
13: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
12: Fără pauză,
13: oriunde ești.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Programul Litoralul pentru toți începe de la 1 septembrie. Mâine se deschide o nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla și Senatul a aprobat înființarea unei comisii de anchetă pentru întâlnirea dintre premierul interimar și președinta CCR. Preșcolarii și elevii din familii dezavantajate ar putea primi și în anul școlar următor câte 500 de lei pentru rechizite și uniforme. Deocamdată nu a fost anunțată data alimentării cardurilor. Potrivit legislației în vigoare, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Sprijinul este acordat doar pe suport electronic și poate fi utilizat exclusiv pentru produse necesare participării copiilor la activitățile școlare și preșcolare. Programul cardurilor educaționale este prevăzut până în 2027 și vizează aproximativ 410.000 de copii în fiecare an. Programul Litoralul pentru toți începe în acest an de la 1 septembrie. 80 de hoteluri de la malul Mării vor fi deschise toată luna viitoare și vor avea tarife de cazare mai mici cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană la un hotel de 2 stele fără mese incluse, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, anunță Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Românii care vor să meargă în vacanță la preț redus pot alege între Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla pentru persoane fizice începe mâine dimineață la ora 10. Pot aplica pentru obținerea unui ecotichet cei care nu au parcurs toate etapele procedurale la sesiunile anterioare. Bugetul disponibil de aproape 94 de milioane de lei provine din redistribuirea sumelor de la cei care au aplicat, dar care nu au depus toate actele în termenul stabilit. Înscrierea se va face tot prin aplicația online a administrației Fondului pentru Mediu. Pentru mașină electrică, voucherul ajunge la 18.500 de lei, în timp ce pentru mașinile pe benzină, GPL sau motociclete, un voucher valorează 10.000 de lei. Sesiunea de înscriere va fi deschisă până pe 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. Senatul a aprobat înființarea unei comisii de anchetă care să analizeze întâlnirea dintre premierul interimar și președinta CCR. Comisia va investiga împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, natura și scopul acesteia, motivul pentru care întrevederea s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului, precum și temele discutate. Întâlnirea a stârnit critici din partea CSM și a președinților de curs de apel, tribunale și judecătorii. Curtea Constituțională a anunțat în urmă cu o săptămână că această întâlnire a avut ca obiect aspecte care țin de bună organizarea instituției și nici de cum despre o cauză care se afla pe rolul de judecată al CCR. Jucătoarea de tenis Orana Cârstea a revenit pe locul 17 mondial. Este cel mai bun loc al carierei în circuitul WTA. Ea a mai fost pe această poziție în acest an, în luna iulie. Pentru Sorana urmează acum participarea la US Open. Următoarea sportivă româncă este Jacqueline Cristian, pe 43. Iar în top 100 mai avem doar pe Gabriela Ruse, pe 63. În capul clasamentului este Arina Sabalenka, urmată de Elena Rybakina la mică distanță. După o zi cu canicula a crescut instabilitatea în multe regiuni și la noapte vor fi norări, averse și descărcări electrice în sud-estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, dar local și la munte și în Dobrogea. Minimele vor fi între 6 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu fere la Pro FM.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Bine v-am regăsit în adevăratul sens al cuvântului, că v-am regăsit după o săptămână de concediu bine meritată. Cum am întors? Răcit, în mod evident. De eu sunt printre puțini oameni care reușesc performanța de a răci vara. Nu știu, am trecut de la cald la rece, că am stat cu aerul condiționat pornit peste tot, mașina, acasă, oriunde am intrat, aer condiționat aveam nevoie, da? Și aici, în studio, încă sunt cu aerul condiționat pornit. Ce am făcut, ce n-am făcut? M-am întors răcit. Dar vreau să vă zic că am avut un concediu, nu știu dacă vă interesează, relaxant, în care am dormit foarte tare. Ceea ce sper că ați avut și voi, adică o săptămână relaxantă și un weekend frumos. Vin cu hituri și cu discuții interesante, ia uite ce am pregătit.

0: Salut, Fere, bine ai revenit din concediu, săptămână liniștită. Să ai Bogdan din Oradea, mulți oameni dragi pe care nu i-am mai auzit, iată, de 5 zile lucrătoare, plus weekendul 7, plus celălalt weekend. Hai! Nu ne-am auzit de vreo 10 zile, ce să zic. Apropo de răceala mea, văd că nu sunt singurul care a răcit în perioada asta de vară. Mie răceala de vară mi se pare cea mai anapoda răceală dintre toate. Să răcești când e cald afară, nu prea înțeleg. Văd câțiva dintre voi care mi-ați scris, dacă mai sunt oameni afectați de răceală, vă rog, lăsați-mă să știu treaba asta pe WhatsApp la 077-100-1872. Repeat it, I like you și set my heart on fire, de îndată pe Pro-FM.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da!
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne!
8: Ia Parafat! Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
10: Astăzi, fotbalul te invită la Digisport. Îți faci încălzirea cu Superliga pe Digisport 1. De la 18.30, FC Botoșani vs. Csíkszereda. De la 21.30, Oțelul față în față cu FC Argeș. Apoi, de la 21.45, AS Roma Fiorentina marchează debutul lui Radu Drăgușin în Serie A, în direct la Digisport 2.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
15: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
14: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
16: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
17: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
16: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
17: Totul la un tap-tap distanță.
16: Pro FM e Open Radio.
17: Direct pe telefonul tău.

am primit în acest moment și soluții pentru a scăpa de la de răceală. Bine ai revenit, Fele. Salut, Sergiu, care îmi trimite așa un pet cu o băutură acolo, cu o licoare a sănătății, spune el. Știți cu toții că răceala se tratează și cu o tărie înainte de culcare. Nu știu ce să zic, nu vreau să o dau alte. Sergiu, da, mulțumesc, apreciez. Dacă mai aveți și alte soluții, știți, pe WhatsApp 0771001872. Rămâneți cu mine, mă întorc de data asta.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Miercuri.

0: hai la KFC!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bună seara din nou, bine v-am regăsit, Gabriel Freșteanu aici cu voi. Zi frumoasă de luni, m-am întors din concediu, să știți că sunt destul de odihnit pentru că am dormit, sunt doar răcit. Nu știu de ce am răcit, fix în momentul ăsta. Vara să răcești mi se pare de anapod, dar după cum vă ziceam și în ora trecută, căutam remedii pe care o să le caut și ora asta, dar evident mai avem loc și pentru ceva muzică, cea mai bună aici pe Pro FM, ca să fiu sincer cu voi. Ce am pregătit ora asta e

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluză de training și pantalon de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah!

0: Cina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Transformă-ți bucătăria cu Brico!

0: 20% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
5: Mă duc până la vecinul.
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenilor. Activ-

0: festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Am auzit piesa asta peste tot, oriunde am fost vara asta. Let Me Be, mi se pare că are sound-ul ăsta așa de chill, parcă vara asta am fost mai pe chill, mai pe electro, sau nu știu, poate că a fost în capul meu. Dacă a fost sau nu în capul meu, puteți să-mi spuneți. Și Hugel, Doamne, ce a crescut. Ia să vedem cine e cu noi.
1: Nu știu ce soluție.
0: Ia.
1: Bună, Fere.
0: Bună.
1: Nu știu ce soluție să îți ofer. Vreau doar să spun că mă bucur că ai revenit.
0: Să rămână, îți mulțumesc din suflet. Stai liniște, nu e foarte, foarte gravă răceala mea. Așa că o să-mi revin curând în formă maximă. Dar faptul că sunt aici, să știți că mă ține într-o formă foarte bună. I follow the rivers, escaping the night. The shadows get bigger, I leave them behind.

final de oră, dar nu și de emisiune. Două ore mai petrecem de acum înainte, evident că ne întoarcem aici la ceas de seară, când s-a mai răcorit și când suntem mai bine. Venim și cu muzică și cu relaxare, că așa trebuie într-o zi de luni seara. Ce muzică? Ia

0: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rovent X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: 33% reducere la toată gama de bere Heineken. 25% reducere la toată gama de articole Pampers. 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot

0: La KFC.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
0: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
2: Mă duc până la vecinul.
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.
5: Direct pe telefonul tău.

0: Ne-am întors aici în mod evident. Salutare, bună seara, bine v-am regăsit. Ce bine e să fie ora cu numărul 3. Avem hituri, avem break-uri. Avem seară bună și relaxare, că-i vară. Avem, mai avem mult din vară? Nu. Cum a fost vara pentru voi? Discutăm de-ndată dacă rămâneți cu noi.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

secretul relației perfecte nimic altceva decât o plimbare. Atenție că o să vă surprind cu asta. Cercetătorii de la Universitatea Brigham Young, într-un studiu publicat în revista Family Relationships, pe date de la aproape 1700 de cupluri căsătorite, susțin că o simplă ieșire la plimbare cu partenerul deschide calea către o comunicare mai bună și acționează în același timp ca un scut împotriva stresului și a conflictelor din mariaj. Voi ieșiți la plimbare împreună? Doar voi doi? Da sau nu? Pe WhatsApp la 077 100 1872. No time to talk, imediat și noaptea pe Prefer, să rămâi.

Ieșim sau nu la plimbare în cuplu? Doar voi doi la o plimbărică scurtă ar deschide calea către o comunicare mai bună și ar acționa ca un scut împotriva stresului și a conflictelor din mariaj. Asta ne spun specialiștii și asta te-am întrebat și eu pe WhatsApp la 077-100-1872. Se pare că nu prea ieșim sau rare ori în weekend. Câteva mesaje de oameni care se duc la plimbare, ce-i drept, a fost și cam cald. Dar seara o plimbare înainte de somn? Minune, vă zic eu. Magnetic, imediat Messi și Reveria de la Smiley. N-am să pot pronunța niciodată ușor Reveria. Nu mă întrebați de ce mi se întâmplă.

astăzi împreună, suntem în format de vară. Mai avem puțin din vara asta pe care o petrecem împreună. Ne bucurăm de mai mult timp pe care îl petrecem aici, în emisiunea care începea de la 7, dar acum începe de la 6. De la 21, nu schimbați, că devine interesant, vă promit.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bună seara, bine v-am regăsit, ora cu numărul 4, Gabriel Fereșteanu. Aici vorbim despre bănuții în ora asta, adică închidem la înălțime. Luna august ar fi cea mai scumpă lună din an. Scoatem cei mai mulți bani din buzunar. Asta zic specialiștii. Ceea ce mă surprinde, că avem și decembrie. Decembrie care ne-a omorât cu și Crăciun și anul nou. Da, acum specialiștii zic că noi în august am cheltuit mai mulți bani. Vă povestesc despre ce e vorba. Vă aduc și muzică de îndată, evident. Și rămânem împreună.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză.
5: Oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

70% dintre români se așteaptă să scoată mai mulți bani din buzunar în august. În medie, cu 26% mai mult decât într-o lună obișnuită. Iar ca să acopere diferența, cei mai mulți dintre ei apelează la economiile puse deoparte peste an. E sau nu așa? 077-100-1872. Pare a avea o logică ce zic specialiștii, dar eu tind să cred că în decembrie parcă fac mai mari cheltuieli decât în august. Asta în cazul meu. La voi așa sau nu? Aștept răspunsurile pe WhatsApp.

specialiștii ne zic că august este cea mai scumpă lună. 70% dintre români se așteaptă să scoată mai mulți bani din buzunar în luna august, în medie cu peste 26% peste o lună obișnuită. Ca să acopere diferența, ei apelează la economiile puse deoparte. E sau nu așa? Ăsta e debate-ul. V-am întrebat, e sau nu? Că mie mi se pare că decembrie ar fi mai scump decât august. Și am pornit un jihad pe WhatsApp. Ba decembrie, ba august. Ba decembrie, ba august. Tind să înclin un pic spre decembrie din ce văd eu în mesaje, dar încă se joacă lupta, încă primim mesaje. Revin și cu răspunsul final. Până atunci nu mai avem mult. Fever Dream și Move pe Pro FM. Fere, sunt, rămâi cu mine.

0: Final de oră și final de emisiune. Gata, asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc tare dacă ați rămas cu mine până la ora asta. Gabriel Ferește nu am pus eu. Mâine de la 18 vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM. Și evident, nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e open.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Ridic.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: pe ta.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.